Čim čemu mendi sa ošte je je fažir džir A tora tordi se A tora tordi se Ma manca il timpal Passa nus clame nus cir nus scete nus poarte Ti partì imparando